Radio Nord spiller musikken fra din ungdom og de allerbedste nye sange som denne.